0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فارنوز پروگرام کے فراتوں مرحبا میں تو می پروگرام آئے کی گا تی کدن نامی بدل کلی آشدہ دتا آشدہ دتا می بدل کری برد تفاتو عبرت تیری ادی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو میں تو کی پی پروگرام گا تی کدن نا واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویس اما واحق اڈوہن تیار ویلا فارنوز کی علی گا ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗಿ ತುಣಿಯ ಹಿಂಗ ದತ್ತುರು ಫಶಮ
1: ಫಾನೋಸ್.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: تم تسوي كيرت قرآن كيو میرے گے شان ما دوگت کے بانگیا بانگی دعا آدھ کیرت قرآن کے نسر مفہو دیں انک کیس کوری دانی ہدایت کے مانگو میں پروگرام آئے کو
2: زکاة کی اسلام کم گے تیم بنا رکھوں زکاة نولا اڑا گے ایمان کم پوری ہمیں نوانے کیرت قرآن کے ورگ کین آیت تہکا زکاة گے واہا کا بیان کو روا فاوے اللہ سبحانہ و تعالی وحی کو ربی بس پلو کے مانا گا ونی فہے اورن توبہ و نماز قائم کو زکاۃ دی فینما فہے اورن نکی دینو گا تی بہ میہنگے اخونے انگے بیاکت تی مرس کلاں گے آیت تک تفصیل کو دیو میں وسنا فکر کرا بیاکن عبرتوں پوری گیں وی آیتے زکاۃ دینو مگا فردی کو تنا اجتماعی کو تن نوہڑو گن گن فائدہ تکے بے کورین دین نے ونو فدائی اڑا گے اسلام کم پوری ہموم می ای ورب بینون تیری کم بڑو فیدائی مہنی کم میں مسلم کی تیما گے ایمان کما تیما گے اسلام کما ادی تیما گے دین فوری ہم کرما نوہن شوکو ویری وانی می حکن یقی زکاة دے می ہائی کی تیدویر ایمان کم ایمان ویگن وا می حکم گا علم ویرین بیان کو روا کمی افا ویری کما ہنگ ہم جہون تیما یا لیبی گندان کمی mihani mudalaki e attaka timaga nafsu dahiveti befawa ecche vi ma timalo biwa ecche heda kurweni iman kamuge ahulu verinnak bayan korebunu teduveri kamattaka zakata sodaga minam vestevigenve ei teduveri kamuge managa zakat dinumuga timaga ahulagi yatan islam dinuga ituru gadare devigenve sababaki timami hayaki mubbar mihunge tere ga nuwun timae libifawa echchakun daimi gotiga heda kurumun anna mihaka emme duwahak wes ekan nukurewunu kamuga avias nutanaves kamin ehsas wa kami shakken huri kaminnu sodaga kurumuga timae libifawa ilma mudala enun wes niyometta beenun kurewene zakat dinumaki timage hitan hamjehun geneste ufaveri kame misalaka fagiraka sodaga kollumun لبے افاوری کمکی تجربہ کو ریفاوا مجرب کمی تیماویس مکموگا اجم بلالوں بدھی ویری نون تو نمویس مہین ہم جہن لبی گندنی ہیتن روحمون اس صدقہ کفی نما ادی زکاہ دینمگ سببوں تیماگ ایمان کم فوری ہموے ایمان کم اتروے گن وستانے میں فہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو ربی بس پلوگ مانا گا ونی تیماگ امیل نفس کراورا ತಿಮಾಗ ಅಹಾಯ ಲೋಬಿ ಕೊಫು ಮದ್ದಾಂದಿ ತಿಯಬೇ ಮಿಹುಂಗೆ ಈಮಾನ್ ಕಂ ಫುರಿ ಹಮನುವಾ ಹುಟ್ಟೆ ಮಿಹಿನಿ ತಿಮಾ ಫ್ಯಾಸಾ ವಿರಿ ಕಮುಗ ತಣವಸ್ ಕೊಂ ಒಳಿ ಮುಂದಾಯಿರು ತಿಮಾಗ ಅಹಾಯ ದೀಲತಿ ಕಮುಗ ಅತೆ ದಿಕ್ಕೊಲ್ಲುಮಿ ಏನಾದಿಕೆ ಲೋಬಿ ಉಣ್ಣುಂತೋ ಮೀಗೆ ತುರುನ್ ಜಕಾತಕಿ ತಿಮಾಯ ಸುವರ್ಗ ವದೆವುಮುಗೆ ಸಬಬೆ ಕಮುಗ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಲವ್ವವ
3: ಹಿದಾಯತುಗೆ ಮಗು

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم کو بارشوان میاد کینه
0: مارا برابر نافزا میاد کینه
1: ہا مارا برابر کو دے دو ہے
0: کیو برابر وی
1: دین میاد کڈل ہوری ہا کم حاصل وی
0: حاصل وی ما اتورنگ فا وی بس کم
1: دین شو کوری داور کو ہوری ہا واہ کتے کے دک من دانی دو
0: ہا اف ار ہوری ہا واہ کے دکی من نو نند دک کانی تر واہ کے ایم میرے میاد کینه می پروگرام ا کو می بدل کوری اڑ گن رشوان
1: دین اڑ گن نافزا می شو یکی اہون تیرین ದುವ ಸೇದವೆಗಿಂದಿಯ ಗೊಯ್ ಕುರೆವುಣ ತಜ್ರಿಬಾತವಗೆ ವಾಹಕತಂ ಅಡುವ ಹಾಲ್ಮಗ್ ಗಿಣಿಸ್ತೇವರ ಹಾಸ ಶೋಯ್ ಕೊಮ್ಮೆ

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا انہنوں دینی تعلیم اخلاق دسکرم گا پھر ہنوں کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وی پے کملے پھر ہنوں کے افد انہنوں وس ہیو کن تک امر کو نبا کن تے نہیں کرن وصیت کرفی مائیں اللہ کے وحی بس فلے کے مانا گاوے مؤمن فرہنوننا مؤمن انہنوننکی اے گے تریں ابیاکو انبیاکے اہی تری ایکویرن کم گاوا پےکے اے بہ میہوں ہیو کنکما امر کرےو ادی نوبا کنکن نہی کرےو می بس فلون انگنی تعلیم انگنما ہیو کنتکن امر کرمکی انہنوننا وس لپ فاوا حق ککن ہما می فدین انہ میہا گے مودا رکھا تری کرےوی آمی میہا گے ہود تنتی اینا گے مودا بینن کرون حرام کرےوی ماں اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این ایمبک کی جاگیا این ایمبک بدل کرنگ دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انیک کا اننگ گست کو فینما ادی اے ایمبک رانو کے گتوں کیتم میں گینا مدات کے دی فا ویس اے گے ترین اے چتی بامی ہوں اتن لا ہوش کمے نما وس ہولنگ گ می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن ایف اس کا حق کے دی وافا نوا دین کن می ہوں انگا دے ಅದಿ ಅಂಹೆನುನ್ನಕಿ ಎವ್ಸ್ ಕಾಲ ಮಿನಿವಂಕ ಮಿಲ್ಲಿಫಾ ನುವಾ ಬಯಕ್ಕಮ ವಿಸ್ನಾತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ರಂಗಳ ಬಲಾ ದಿರಾಸಾ ಕೊಫಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕವೆಸ್ ಅಂಹೆನುನ್ನ ದೆವಾಫಾವ ಮಕಾಮಕ್ಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ವರ ರಂಗಳ ಎಂಗೇನೆ ಅದಿ ಹಮ ಫಿರೆಹೆನುನ್ನಕ್ಕೆ ಎಫದೈ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಗಿವ್ಗಂಡ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಬೇರು ನುವಾ ಕೊತ ಅಂಹೆನುನ್ನ ವೆಸ್ ಕುರಂ ಬೇನು ವಾ ಕಂತ ತಕ್ಕುರ್ಮುಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ದೆವಾಫಾವೆ ಫಿರ್ ಹೆನುನ್ನ ಅಂಹೆನುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ತಫಾತೆ ನುಕುರವ್ವ ಅಂಹೆನ ಹೇ ಅಮಲೆ ಕೊಫಿನಮ ಫಿರ್ ಹಿನಕಲ್ಲಿಬೆ ಸವಾಬ ಧರ್ಮ ಅಂಹೆನ ಕವ್ವೆಸ್ಲಿಬೆ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಫಾಫ ಕುರಿಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ಅಂಹಿಮ್ಮೀಹ ಫಾಫ ವೆರಿವ ಫದೈ ಫಿರ್ ಹಿನ ಫಾಫ ವೆರಿವೆ ತಕ್ವ ವೆರಿವು ಮಾ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರುಂ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಫಿರ್ ಹೆನುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕಾ ಹಮ ಹಮ ಮಾಯಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕಾ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿ ಬಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ ತಕ್ವ ವೆರಿವೆ ಬಿರುವೆತ್ವ ಅಳುಂ ماين الله وحي كرفا فاوي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ماني مؤمن فرهننا مؤمن انهننا ماين الله وعد كرفا فاوني ايتانگ دشون كور تهنگا هنگا هننا سورگتك ايتانگا دمتي بيگوتكيف